anope ye nisika ni jete ye ni bibia ye diye humu ene mano anope ye esansa wani ye edini ye midini osofu Jeremiah radin yanko ponchira mamiwate na onkaun mimu wakwa babi emu ye di aseda foru ye machwe di ampo nyankrompo

anyumre mi amade nyina me ba me dowo na wa kokodro na wo ta popeche kono ese nyina so eye odro Sebastian ohene me mwadjo one oyire eye oba koko nyamiye oba koko nyamiye me chiamo na anyumre papa pa wo de uti ye wa brabo uti ye wiase uti ye wo bibie mu wo de ye different nyamiye sha papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa a me chia me ba odro na odro ne wo yire wa de ase Oba no kura de wono minim ni din. Eh already me huna mani o. Oba ni e kokokokoko fe fe fe fe fe fe fe fe. Ba o ye me ba yire. E ma be ye man. E ma be ye man. Na se mo aso mo ye ma ho adwuma. Mo ye man to adwuma mo ho ye fe. Ye hu ani ye jaja wo mo. Odro si kwa tin. Ba bia bia me mo adwo adwumre. Radinyo kesi mo agukudu ni ntase da. Natal perpetuity.

Etide bi a wo bom pa ye wo ye fasting wo kwa sori. Pentecost wo kobi Roma wo kobi Methodist wo kobi. Na so ya se Yakobo onim onim ate. Simi se nyama ye bi si.